0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: सूतु सूत सान ने रजा कल मंदिर मंदिर के नाम मत आकाश के आराम पिछले कम से भी तुम कुछ चला रहे हैं मैंने कहा तीन मैंने कहा काम रहे हैं एक तीन मैंने कहे अनु ना फिक्री जानी जरूर रीस के जान को रीस के जान को ये तो ना दे जान मंदिर के नाम मत आकाश के आराम ने ये तो ना दे रीस के जान ना जब फिक्री जान मु Semu zany le fitesana de fa manaraka ny tendrena. Eh de mirare anazy tafita sao amin'ny tanjony iriny zany. Zay ny zava-dehibe.
2: Fianakaviana soa. Fafantarako an'izany. E le fianakaviana zany e mahazoto sa hoana tsy azo tsara le tianareo apetaka. Tena mbola tsy nahenao zany e.
3: Eh soto zany le ohatrany hoe mitety amin'ny Madagasikara zao nalako an'le soto tonga taty. Saya nak tarik suit tu, jadi semua fletan suit tu, suit sah, jele suit. Suit tu saya nak fina, timnya nak cari tu, nanti tiba walas suit jam susu tu mula walas tu kena isen. Saya zaman apa yang rena jauh yang zaman tu ni mampat nasi rakun sih, tapi tanjo nanti tunggawa ni.
4: Saya nak fina suit tu, le le ulah nanti tungsa, apa ni, tiko nak kene ciri arah, tapi nane tiko. Arakan fanrino teh itu tambah tak sekar, teh sutun mitos san. Ye fakirnya nawasiru teh mafnasha neto nariu apa teh nawe makafit ku anti musimam cikti teh nawe semana salti san ye. Ye cuma benyani jalan famana nanti kita manukan cik.
0: Shoto tumpukla, shoto tumpukwaf.

0: गिलास तुमक वाफी
1: ओटा अम्बुलेंस तेमिस छु बना दिरे आ सब छ त नगा मरा अपन बक केर पास जो योम दे योम दे फुल फुल बला बिते पिलोट जो तो जने मफ नरा तो चैन अकु तुपनी तुपने सिना फन अबार न छु बना तो चैन ले बे जान र केना यसिन मफान सुन और मनारा किसान को योम दे छना ना नासा कुम बोल दे दे बे जुजान बोला तेरा का इन तारीख बे बोला तारीख बे ची tadi rat sini si rupanya di bencana nasa dia waktu ambulan sar chat tadi pas sini
2: sar kebun yang dia kontrol waktu yang ayam iran kebun pun punton apa yang punton apa atau apa yang punton lah katalah sama nama dia kecil sih kalau untuk sama ni sih jadi apa tu
3: ini siapa yang sini tu mada kasiara lu en mandus ni mada kaya apa ayo ambil apa yang sini mada kasiara kami tiada itu na corona itu sedih Betul saya rakyat anda tawan bawa kan. Saya rasa tu pun sulit kan orang demi ini cerita macam siapa sih? Yang biasa tu pun bawa minasa ni cuma nanas. Mungkin bah mampu serus kuat tak kasihan. Biasa mana nasa tawan kan ni bular dia tu mata kasihan lah. Demba nanti apa yang bisa mata kasihan aku pun saya.
4: Kerjaan cina marah rombola, kau orang cina cina, datang betul ngah saya cie, orang desa ka masa kalau tuan dekul kuli, aku dah kasar tatan, alas tatan aku semua bi, cut sajian leksis, untuk nasarai nak kamera semua bi dia kuah, di cuci awak tuh fana fana nak kultur tuh jauh dari sini, sebelum masuk nih fana kan fana nana dah lalu, cuci awak ini. Semi jawab sem, ngaco ma pro pro punya sahaja ini ngaco ni kan malakaso. Halo Bayu, Sintam, Raya, Malakaso dia, Ifayelan, cari nama dia malakaso. Tosain milu fayna kan, kalau sebulan tosain sini pemalihan. Dia sakit turun pasakan abe, manois, siapa manois itu lah pasakan, tosain di, sunsur dari losa semua semi jawab, losi marah pono.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.